0: Angachi singa ngwazi na dafonde kiluka barabe Afrika iguna mbage bombare encore iwa tonton Cedar Ibarra la mingi o.
1: Oye barana mingi tonchini
0: hali. Singila mingi mbage chala katu wanye. Ah, voilà, il t'en a dit Alhamdulillah, ce qui est fini. Voilà, là, ce sont les gens qui ont combattu.
1: Non,
0: combattu. Njoni tala onsoza wangu atu wana ya puna ala ngotila sui barana si wakwe.
1: Singila mingi tante
0: kutala ya singila mingi. Ekitezo a formidable musiki warazo ke la iti ma iti ya waligara. Epa la lundunga tonso wako ligara ni kwe. Accompagnant tu lutte, accompagnant tu marche, accompagnant tu rongoa tu mayon. Dango koro sebi Afrika, ne yatia vaka ngwa vaka. Ongo kuchinda prina da fonde ke luka penze.

0: Azochi wangwa gai waga toton natona yanga singa ibagala mingi.
1: Ibagala mingi tati aldi.
0: Ah, singi la mingi toton naton wango kato yanda preso.
1: Wanga singi ya za singa za nandi nindi nandi kita kusada wa tantina.
0: Amina una yanga chungu?
1: Amina wanga nangatingu, amina wanga nabi tantina.
0: Ah, kachichala mwa lekrate chati gwande gandola su.
1: Kiti leke yiteti isha yao yonja chwenti
0: Walipa
1: matoniri
0: Eh, nambagi wale?
1: Wazi sana kuhiko duwa kala ambagi nijem
0: Eh, ata pena leke apena ndu kamingia
1: Nila, kuhiko duwa azu nangwaja wanja
0: Nila, njoni metoto natombo Ala guande sali tenala saa kusala njoni oo
1: Njoni kusala nga nara
0: Singila mingi nara Profitez ton gars, il barra ma son. Quand on a tué Wali Nikoa, à Wali Kwa Kenga Kanayani, puis Kongo Ming et Nando Takwenba Wali, soit que Jina Terata Koli le Krengwada. Ah, ton ganala d'après ce Iwanga, d'Alango Pala, imaginez Fadé ton maçon et d'après. Il a fait Nando Lasse. Voilà, l'Ita Keke.

0: Voici un homme qui est africain, avec qui je suis le fils qui est le Zavien Bembele. La société est une capanie sur la question de Teneti. Mon conseil est quand on goûte, on a un petit goûter à Chilona, à Moaki. Tenezo la question de Mingi, n'a pas signé la langue, on a un lingue à Wimani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Azokoso etema dafonono ndekeluka e barala yekenati useka parti kwa singa mba iti Bay Africa ti yengaso si yengala kwa ti saratene ti sous prefecture ti susuna kumbu.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kotara zavi mbili sweke gindatia ye na sinda giti bongi a singa giawe. Kotara zavi mbili ibarala.
8: Bibarala imalwe sambuli fis ibara awa mango dafono nondeke luka.
7: Kwa liswa hiri lulani nguku loekezwa nga a kusala tinye la lu na azuti kodroti zamani wala alemo asarani.
8: Mbi muna la singila na hati kwa singa so alonuti ongoni biri mbitene fade bitene azusu mokewarala na yati community bas kadeyi wala ti out kadeyi mingi azusu siyaka nambege ti out sanga aki azusu akme bira si alaga fade nambege nige e kom aki azusu akme bira mokeba bingi ni alaki gi na tere ti nguti kadeyi ndusu alaki si yapeng bangati alaki ti tene abuala e ti kiri na poko ti hunda chala aki nenguku akezwa yani eritin gukuso ake abukare mbrimbri amaraso irisala ake abukum lasi amu iriso amunalo fadimbike fandani na poko me iritilo so baba na mama adulu ake gabila gabila niso loke maratilo ake buli e loke kuta zuso kusala tilo ake ti gingonyama kuta chasseur dans londo na mbegiti amadagaza si le gangbi si le sinando souci a bokare akeda pirango iso lo sifadeka akello nangangu so lo ekenani si le gande tisara kwa titene a bokare a bumbi na terelu e biani akello si le gande ti ligbia nandonika e comme a bokare ni ala tondati singoni ti duti na teretilo tongana momulege na mbege ti sosondosu tigwe na mbege ti nola mokesi na kodroso irini ake nguku e ake ndosu si makunjiso gabelaniso ake languda me nguku mbangatinye nguku mbangatiso mbato na awali agati iringongu moke bala sara ambeni aira na digi na yangati franse tonsu si ala irini don ake tona iso akanga legi tona molunu na mbege ti nola tiga na mbege ti sosondosu modati on dosu ta molonu ngana susu dosu tigwe na mbegiti no la moko on dosu don lo akezotoso lo kanga lege tongaso mandani so si aza iri ningu kusula ne vrai iri lutonso miterani ake gabila ala una ngambi atene me nyela bagigi na popotilu na azamani ala inga ake nango iso si amunju poto ake buburu fade se se tiazu voko moke ba na mbege a français moke banga a allemand na mbege e tongana si nangu sakioko bangungumba na ndoni baloko na oko tongasu moba la france ya grande titi maboko na doti kodroti si a zamani la si a grande timuni e ndoso na gangoti ya zamani ala ke mufa de letingu ti la sanga ala ga ala sina nola e ala ke gilege ti muleti la kadeyi ti ganani me

kwa singa mbaye chibe Afrika na lego chima nye sambuli fizi genye chio chila koko na lango chila so ambi kwa usi so mbonga hito nsua sina ndoni penze wanga balosho na ndoni otawa chinde mesu eke mugi loro tite ni iguna kodro chi mama kunzi iwa haluna notable chilo kaso abon akeda c'est vrai tongana besoin

0: Namango da fond de kilo kala kinzoni gango pikango patara ngbala kochi on aminiti ngango akesina tertia zona la koko natia vaka nati agbata swala ke da ton la iswa sinala siala inga zoni a inga yini legi wasala limbichi musi tenia wa kringo tene fadi awa kodinja so wa kigala ku ya ki kirtena undati ala ki dingi mecha na sa vaka ngati ma alimingati ideala a zo so si Sabrina Larissa Nailo atimbinala na yatamina vakati bangi tenti aiti prakasho si a undoni so we si fadi kir na terase genesi si tena e ndi atente ndalti a marati to so nye salimbi si si
1: misa kwa ye environ 28 temi ki ame yiko na ti braki mila yiko tozo si chance mengzo laga so vimbi da azimbi na yan ame yiko ni faso bumezo na ingalet mo na yati kozeri zo na ga no matenye chat mo epi fenko lorong ago samba na mo non se kela yi undana si atu wu buchi tene aga duchi tene na kwa zo monzo ta edi
2: na dimanche ni besigi la tigwa plase kwa a 21h4 mbe na moto besigi gi 500 metro ina men karifu gi so brakaji le produit da tout ton kan meni moto aga na fas mi na loro bezale gi alote lo on moutou ne konsigi bi lo konsimi bi jusqu'à sa konsimi gouti na dou mi mami louti mi teme lo zoni so lo pe na moto so le bando apre bousquimo a 2 personnes a beaucoup moto so lo yala yala na tenu milite normal na arme yala descend la ponte mi ito ambiza moto na pe ne tige mi mambiza moto ni akona mou moto ni lo onani et puis akoni maintenant lo téléphone mi langwa sisi mi langwa sisi beni tige mi mambi langwa sisi il fouye mi lo mou porte monnaie bi sou na yani permis de conduire ti mbaida et puis na identité nationale na kete ni zaswa na yani 47,000 na téléphone portable mi
1: ni kombe ya victime ni anivoti kwa zimoti tena jiko ngona ministre mulo wasu biko amumbige apika me amwasa ka me amwangi da ma telefon ko na tereti iunji kwa kingo ti so awaya lege age yombo ko na da soutien ti aka ka leson ti oyi onde ngida da ka leson ti ake pika imaliti na bagage na pe
3: ça peut vous arriver.
0: Genesi wa gungo koko, timali yonko kongo, na bawe de Centrafrique, barala mingi, bibecha wa be Afrika so, a londo tima fadi fadi so, na singati, wago singati, tenzi ya katia prakash so, una uzu mingi so la tene.
4: Ke, tatimbe ibeati mi bara mo mingi, mi bara ita so kwa na ina, na dafono tinde ke luka. Maison presque soit que n'ambegeti bimbokala ambegeti ministre premier ministre Moloa c'est ça donc Molina ambegeti legiti marché soa kuna ambegeti anika peut-être why coming yape why dape doit vous ko ni la sia zone a profiter ça la que ça rambana na mbatala na tenso kwa tenso bon na ti kodro fani mingi atene tono yera gawe warango mosoraga ta tenso ambena pensé ça la que voilà goti ti bwamba la na ngangu titena site ngangu na tetra ti mwai tala ngangu bon là encore tona mugomondi mo sengenji encore atena givol

0: Ngomba tinda po penzini bale kuna ndoni uta ikita tena sila so 11 ya Isa la site ne uchi mala ngwa to sopa ke na mbina so ke mande maboko na sa kusana la Loga witin sa tan sa kusana po kusi Ke je person zi karaba i bara la mini zoni gambo
1: I bara la Gislain Berti amazuda I bara zo kweso e mada fono na ndiki luka
0: Pika ngwa patara sila so tambla mbo mpri na ndoti mama tene wa na zo sa ke genesa
1: E ke pika ndi patara na wa mangoi na ndoti bale titene tinda utile gira so na batati bongi nganati amina batata be afrika ke bona ndozo ndozo mingi ke gitinga la so bundana kenya les sous sindu ko ti bene ndaso e batene ti pengona kutu kutu ali mitiza ngosi na sisi ti tene amu pasa na se wati tene a bata se du ti tia so itamba na ndoti lige wakode ko ti na ti ko singa vu la parole na so ke pakara juste na lingu to ke wakode ko na ndoti tene ti se du ti ti tamba ngona lige na lo lei pika patara
0: I pika patara be real o kira la ko ti kasir paso lani to ti se tena la ba Fati Fadisu, il va ramener Singa Tenemini, Ngangunda, on a tambla Nanzila, à sa race chauffeur Tukutokotuna, ou à quoi, c'est taxi Motorina, ou à l'Ouse Andorina, c'est Kota, quoi, l'Ngangoming, il y a des signes, il y a identité de la Passo, à la Kena pièce intéressée à la paix. À sa Sandaune, vraiment Guinala, Koko, à quoi Nawa Guinassé, Nanzilaka, à Bayena, Kingangoming, Singila Mingi, à Tombila, ceux qui ont bas, à Zapissima, à Sarandéangi.
1: Nila.
0: Singila Mingi.
1: Singila Mingi.

Chilagi wango Unori sereke wazi Bengo kuna penzeni balu sege so agia wango Si apenda ngombi sege muna la nanti kwa singa ne mako tenso giso si Depuis son biwa alo, son biwa ranjere ngo kwa Depuis son biwa alo, son biper de souci Bigwa kwa onandwa Même na mokwe

izin baba ma izin mama izin bete so kwa pusun droit eti da fununu de kiluka ike la so la kwena batati bwa kala so kwa singa monsika titu da wara terrain a la société so, taxi moto ti bagetu bwa ike na vice président ti taxi moto ti batati bwa nga aussi na mena taxi moto so si ala kilando ti mezati ge se ke pika patara na la la so mati kwa singa monsika titu giremi ya menendi nando ti atakunti bia ke martinero de fofa de so kwa singa tala aike nondo.